המקום הזה שמשתנה כאילו אין זמן אבל יש זמן וכל הזמן קח אותו, קח אותו לאן לכאן, לאן לכאן לפה, אליי אלינו מה את מדברת? מדברת, אבל בלת את המוח